0: مفرقين نادلي بالنفس ونادلي بالتاخد أمي أتوانا تسرت تتاو كان غير رومي أتتاو أتامنا تيلا أتاو شو تيلا أتامنا تتاقطوا رومي متاو كان أقرأ أتامنا غيو تنو قطوا رومي تأينا ورغانا رغطوا رومي بكوني غيو تسرت تتاو كتولا كيسو أتامنا كيسو أتامنا يتوبا kisi o kare rapo atta martu pa o kalwa la kinga tabo ammalo na atta na ona kanna pia ra kap te man na ma kori o ma kori e se ba ti na so la te pe e se mal do ta te man da pia ma ak so le ke na ka ta ma ta ta ma ko tu sa so ti ta yu en ni o ka le nga tu ki se ma yo so ra e na ko te bon e ne o ka ti kru po a ti le kan tukisi tau kanna katota. Ile tukisi wa lega tu sui ile sukkeetimi. Teina takuti tau ningen, eike, tamama. Suuri mone ukaldang ningen, teiko e kaitu tigen naga ki ama aasia ja mei tuttau. Teiko atau ini usa mauri nga juari umi matatau. Teima ukaksi matiatua ukatang mata teiko sibisi kuna tu saksa ukatatu ukatiatua ukatatu ini usa mauri nga yumi. Teima ukaksi makatang mata kano ili waya kang mga ta kano kuna ini usa aki si matiakan na kuna kaya mga magwa ukatang mata aji ito li tukisi mga kana ya kanga ta katakatiki katang na pata ubor ni ili gilu magwa magwa kuyi urugana uru ya tuwa nung pita kato kao gilu na uru aktao. Te ma tusakti tau kanda ya kala ko harwa kata pilo ato me timi kato lima agaru yu ubago tamane nung nakzwa me ito lima ago yu tako yu ma ya kaya kini tuwa nung ko kata go tiyo kiinamu urugana tuwa nung nangani taasima naru na tau kanda ya kala kito kisi ana kaya inyo yun na tuwin na kuta kina mo gutyo kina kina gini kisi ana taku yun na sistay na kumakati ko tay man na tukil tukil ka kuto oro yak tuwala matapay pa kuto ni ngato ilisang na si ilisang ay oyu taru ko ilo sa wala ilang ito tukil sila wala piga ki tay man na lakpo tasi mo yan na uka kumakatato kisi wala kaya na uka kumakamitay ko do naru nai kota kakata tuwe na rao na mata inuk sungwa ni nauku to kakata tau si mamma kisli te te na kisaro tu sakta wakta aru gila wako te manda tiki tu sakta tau kanna la kata kiti ko ammaro uka kaya kingin ni tindilo e manda uka kuya wong ilu ta inu tuin na wong ito aru yugo tana ta uruka na man inu tuin takko inu tuin na yugo takko inu tuin na wong mayung ato e manda nga uka lakata kuya uru ta
1: Koyen nami. Koyen nami.
0: Yeah, bye.

قلت دماغي شو امك قلت شو من اللي خدا الناس يوم التني بكي يا غسرت مريا لو ولا وتو ما جون التمكنين كانوا يتوين انك نتك سيو غسو على غتا هذا ميكي جو خامي نتشمتا كل جو خامي فوكي زي غسو اسيكي تشاو تيكي لو بلو غي غي اخاق بلاو ميمات تماني اللي كان تشجوا تماني متشاني تكني كان تجامي دائما هو ما يغني على شيء بتجي ولا تني ما هو ما يغني على شيء كده تتا لك تتا نتري متى كنت تكنت شوني وي ما قصوا توي نريا ولا تني ما يجي شيء أبيه ما قال له كم قال كلا كذا شو أكسبه بتشي على سوي ما قال ولا عمر هذا الناس يقولون تجامي هذا كوكسي أنا وما يغني أسير من نفس جمي كي أغسي ويا لمغي ولا أمك سكولي بالو وطلو تيمتو ولا وطا أنا يقول من أقول تانا نكالو أكتبو أنا وما يغ أتسلوني أكتلوني تاكوا جوانو أخيك كتبين سوق ولا وطيكي لتماني يبلي ما تسيانا أخاني مكالاً يتوين نغسو أكتبو Imati ka sutu inna sen nago. Hei ma, uma yukne apalao ato natsin luanguak. Luluisi una rai suu watta. Inuit. Inulia ako masunni, sajalia ako masunni balao watta. Tama kuninga natsinik. Luluisi una rai suu riyattikin. Hantu vasu ato angmata. Yksingito angmata tama kuningi junnik. Luluisok mita iso kajatigi. Ay may luha sa kulawat ta. Luluisi api yung mga kamagit kaso ko. Bukisa yung kasot sa tigit sa kuna iso ko. Umayong na ako sa kulawat ta. Sa makuning kaya kong nagkato sumun tini. Maan na ulok tuli kaya kaya kot. Umayong na sumulong may kata sa makuning at tayo na natinik. Takutu at siya at tigulin at tuk. Kui mazok, umasik tugalo ang malonne, kanit tugalo ang malonne. Hukia sigi chao tigit sigo. Ay chakadang mga alaw ni itugi kasawate kong nai sigo. Ay may tuso ulagata. Upin na gani. Duduisok mik, duduisin laking mik. Kanit tugaso ang laki kong natuminatsi mik. Takulaw ksumat siya tuloy ang nasa kong nai tok. Ali wa itu sama kasih orang lakukan lorne nat cerai mak ikhikan inulia usut tapiu walau kalau mata itu mana tak kujo kalung mereka miliman na aku maju minat cumi kalau wa itu juga sama orang lakukan lorne eh ma ati ati kita guna mau aku maju dia kasih mana lakukan tak kujo cerai kata ni tak kulima kerja jat cerai tertinggal. Mutta saya jangan itu nak saya sikit tahu sikit tu tak. Eh, macam tu saya mula kat seputaran nanti siapa pun yang masuk. Kita mahukir hukir saya sikit tahu tu yang kat tersebut. Eh, macam sikit tahu ni mahu lagu macam eh mahu nikah macam cuma. Umat semua mahu nikah tu atau nak lakukan. Ia kalau nak tahu semua mula lakukan walau. Kamu kutigo nak kajar ya tu. Ajak kulit malik kita kasih waktu sebo, kulit alang itu angmat, nak kulit palung itu angmat, panai sabtu kisian itu longgok palau waktu, panal kaya kaya kopi aku kelan untuk nasung juga alang waktu lebo, tujuh si apa yang nengi pikir cakunai, kata juga aku sebut ayam itu sungguh lekat tak, cuma cuma kulit kahatu itu ngah. Taikuan kajai, latihan aku dia makan alam mata, balau mata. Upin ngasak keluar ngah, latih kasih umat dulu. Ubay kata dulu, waktu tu makan alam balau tinggi, ukir lima hatu keluar mesuwe dulu. Upin ngasak kutuwa kata dulu, triko hak dulu. Ayak teraya mele anak balau mat, latih milu tak kuni yang ngosuni. Kini dah tak guna juta. Siku kata orang malu,

0: وكوزيك شاني ايك لغبتا الو منهم شابي غلو مي امي انغا خاخلو تلو اما بقتا قيغي اللو بغلو ولو تبا غنو نامي اوهيلك ترسو تيك ايكا يوتقا غلو يحسن اقبير مي نغلو امي اق سانا نغويك شاني اوهيلك تتيامي اصلو تيكو تت نام في جامد اقبير نجي اخيطة لو غبتا اتاسير سلطة تاخسيتي تلاوات الى ان نونا ميسو تا اومي امون غوني لوكسو تا تاخسيت لو وسيا لوكسو تا لو اوكو سيكساني ويا غاسوك دو مو تولك تو على غابتا اومي امون غيسو تا سولي كابي انا لو خيما كوني ويا غاسوك دو قايا غي اتاني لوكسوني قانو غلو بيجي اغبي خاغاتا توتي بيك ساقاني تاني لو تاكباني بوك تلاخسي نالاختي غوت تانا خايا غيات إكاغيت توالو مو جاغا سوك توالو مو سوك ياغو بخانجي لغاب تا تموكوا وكو سيك سايلان كيسان إقا تاخسوني جو إمانو بوك قانو بوك تالاغا راغو ناسي مو بيق توالو روخي مو غاتي كاب بيانا روخي مو كوني إي كيسان أجاكتي تالاغ مو كو سيك ساني أميان ميغون أميان مينون كوك يوالي أقبا كسوني لو قطاو تاخسو تالو إميغاك تاغا إميغاك ناك أجاكتي بلوتا وشي يحتر لوتا كواب مون Imigaron ni orang itu lah yang majukut. Atau sih awal ini ingin nama imigak mengap tak kerang itu mungkin hati kuhi itu lah apa ni. Atau sih nama itu ni mimpi zaman nak ada kondisi ni biar nampi ni imigak tak ada apa tak. Kukuluk ini kilo. Kuk jual es lumet siapa tak ada apa tak. Awal ini jaga kuk jual yang atau tiga nalar itu tak ada silugu. Tapi ko napayuali nunaling ni napak tatawlaw sa mga ta ikitatuha sa jawa pulog tumikanga doon dahil ko ta-da-da-da-da-da-da-da-da eto nipikakang mata tana nalaw nakasun niyo umiakmi sanyo taksusun niyo dahil ta-da-da-da-da akbialo tikiyaralo tamakasingi adjiging ito mi ta-da-da-da-kalaw mata dahil mo akbialo tukakawala kami dahil akbialo ta-da-da-da ilitakigo niyo Tehunga nalar dan tuah tuah lerang ni perut itu mana? Tehunga tuah teh tam mari kita kita lawa. Amma tehkuah tam mari kita lawi. Atok telau menyugul ni.
1: I takoi lah tam kajanak tu tuah unikah tadi tema sukiak takoi ajak tu nak sahaja telau petik sama ni mana mu gitu.
0: I ila Tapi nanti siapa lagi yang tiulah ramad? Umiak dia siapa lagi pahmi? Umiak dia kau lagi tiulah ramad? Nah, ni biasanya, ikhlas biasanya. Nanti siapa kau ingin kalut sedikit? Si kau kalau mikali sedikit, kau biar mereka hitul ramad. Ama ilangi kau waktu sedikit, ilangi nama nak terlalu ramad. Ubalu kau kilu nak kau mata tak kupu temak kau ikumalik jangan. Kalau kau agak tu juga kalau orang yang mesti cuma ni umiak dia ni agak tu luar terlalu orang yang mesti mana itu ting misau kalau luar tengi sudah lo okey ok kisah ting misau kakak terlalu mat tahun orang tahu umur mita tu min ama obbalon ni imago mita tu ni kisah ni agak tu juga kalau luar cuma ni umiak dia ni ting misau ni tadi cuma ni tamak ko ikumali juga dok tahu cia mera terlalu tu itu orang mesti lo aikle lego nasi lo silat cia tu orang anu kisah ni tu orang Ya, dia nak terlalu tu.
1: Okay, betul. Nanti num nitok nampiak unikaiu nampiut dia nampiaring mengaku.
0: Dalam nak terikat ni pergi di laut taki ulat pahmi. Kita ni, dalam ni kangsanya ujar cerai hasil dua doktor selalu tu. Anggap aku ini ada kangsanya. Anggap aku ini ulat tu kalau. Dalam ni ujar cerai hasil dua. Agar tu umiak tu unikali terlalu tu tak bunga tu lagi atas ni ubal ubah. Cibul lek tu taksanya. Umiak dia sedikit tak tu, dua lori lagi. Nikom itu tak bagus juga. Tapi naik lekat tak tu lagi. Tuk tuk kat dalam tu. Biarning mat kuku yang mahu temu kau ni bertahun ramai tahun ni kuku yang mereka tak ada lah mukiu gasai. Ada tu makanu kau nanti tahun nak memang tahun ni berat makanu kau ni bertahun kalau yang mat tahun ni kuku yang mesti nak tu lah menjawab. Hunakan ikalah sudah ingat kasih kalau jalan menjawab. Ayok lek Kerajaan kita diesel engine kan masuk ke jauh jauh, super charge jauh sana. Jauh ke yang mager lor dan ikut matokan atok tu lagi. Kesian.